adlaw kaninyo yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga Bunawan, Davao City. Kining akong problema, o kini ako maong tampo karon atong giuluhan og manukon.

0: ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungilhanan ng katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya ng tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami mag-alaga diha kaninyo, imugna kining tulumanon ang tingin. Sa sabon mo na isigutan ang mga tagnang na isulat sa Biblia. O kagdakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang tingin. Sa sabon ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa sabon man ang tingog sa ug karon aniya ang inyong alagad.
1: Galagigsoon, kumusta? Maayong pagpaminaw na usab sa atong mga taga-subaybay sa mga programa dinhi sa XFM. Welcome dinhi sa oras sa Tingog sa Reformasyon, alas 6 ngadto sa alas 7 niining kagabhion. Sa mga listeners dinhi man sa may Davao City XFM, Tagum City XFM, Mati City XFM, General Santos City, Malaybalay City XFM, og Ipil, Zamboanga, Pagadian City, San Franz. Happy listening kaninyong tanan, og ang Dios maga panalangin kaninyo. May atong handom pinagi sa atong panag-uban sa pagtuon sa pulong sa Dios. Dalay gyud ang Dios nining atong programa nga gihatagan tagigayon nga mag-uban-uban. Mag-susi, mga higala sa balaang kasulatan, mga pagtulunan, mga kamaturan, ikinhanglan atong susihon, atong sabton, no? Sa atong pagpangalagad sa Diyos, kinhanglan tag pagsabot sa mga kamaturan, diin kita maipundar, kita mapabarog, mga higala, ang atong pagtuo. Welcome kamo sa atong pagtuon sa karon lang naka-tune in sa ilang mga radio sa programa dinhi sa Tingog sa Reformasyon. Kini ang inyong alagad, inyong higala, Brother Ramil Escalera ang makig-uban. You know, kaninyo ni ining higayuna every matag weekend, no? Gikan sa Friday, Saturday og Sunday evening dinhi sa atong programa. And then ang atong text line nga mudawat sa imuhang mga pangutana, opinions, ideas nga imo i-share din sa atong programa. Just text atong text line 0938-405-5747. Ang atong text line din sa programa sa Tingog sa Reformasyon sa XFM matag weekend ang 0938-405-5747. 0938-405-5747. Ang atong isgutan karon higala o igsoon sa mga taga-pamati, taga-subaybay sa Tingog sa Reformasyon, atong isgutan ang mahitungod sa gingharian sa Dios nining atong presenting panahon. Now, it's all about God's kingdom in this present world. So ato ni siyang tunan, atong tagdon, o atong pamalandungan ang mga versikulo nga atong pagkaisgutan migala mahitungod sa gingharian sa Dios nining atong presenting panahon. Welcome sa atong mga viewers usab sa atong Facebook Live. Sa atong programa may gala sa Tingog sa Reformasyon. Atong gikauban karon ang atong mga higala, mga igsuon dinhi sa Mindanao area. Labi na dinhi sa may Bukidnon, Bagong Taas. Happy viewing, happy listening to Empinado family, labi na kang Sister Nuna. Mayong pagpaminaw, happy listening, and then God bless usab sa inyohang ministry dinhi sa Bukidnon area. Happy watching usab kang Marlon Diukino dinhi sa may Santa Maria Davao Occidental. Usbon ko ang atong programa may gala madungog sa duulan walo ka mga XFM station gikan sa Lasays ngadto sa Lasiti matag gabii. No, gikan sa Domingo ngadto sa Sabados gabii. So sa karon lang naka-tune in. Doon na tayo mga kaubanan nga inyong ikauban din hi Brother Junard, Brother Marlon Buhol ug sa uban pa. O kini ang inyong higala Brother Ramil Escalera gikan sa Biyernes, Sabado ug Domingo sa gabii. Okay, sa dipatang mo adto sa pagtuon, but na akong pasalamatan. Una, ang mga listeners na to, nga inyo usab nga gitagaag pagtagad, panahon ang pulong sa Ginoo, pinagi sa pagkiguban ka na to sa Tingog sa Reformasyon. And then, salamat sa atong sponsor, ang CEO sa Youth 12, the same time sa XFM Philippines, Doc Remilito Oy. Thank you very much. God bless kanimo. Kauban sa Tibuk Pamilya. Og kang Ma'am Olivine Oy, happy or thank you very much no sa kaygayunan nga ang pulong sa Ginoo mapaabot sa atong mga listeners dinhi sa XFM Mindanao. Thank you very much usab sa mga station managers, sa general manager Sir Edwin Garing og sa mga technicians nga naga-assist atong programa nga ma-hook up sa mga XFM stations dinhi sa atong pulo sa Mindanao. Happy viewing, happy listening sa atong mga gikauban karon. Okay, dito maglangan may gala dinhi ta sa atong pagtuon. Atong isgutan kining mahitungod sa gingharian sa Dios nining atong presenting panahon. Nga kon atong basahon ang balaang kasulatan, importante usab nga atong masabtan, no? Kay maura ba ni ang igawali? No, morning igawali sa tibuok kalibutan onya kung mawali na kini may mga higala mga igsoon ang gingharian moabot na ang katapusan. So ato ning isgutan kun giwali ba ni sa kadaghanan o wala lamang masabti higala igsoon nga ang gingharian gadiin naa sa atong presente nga panahon karon nga buot sa Dios nga atong makaplagan. Apan sa dili pa botnag ko nga ubanon kamo sa pagampo. Ama namo nakas mga langit ining takna sa pagtuon sa imong mga pulong, among giampo Dios kay ikaw maga panalangin sa among panahon og magahatag kanamo kaalam nga diin ang imong mga pagtulunan, mga kamatuoran among masabtan amahan. Tagay kami sa kaalam nga langit nun nga mao ang magsabot sa langit nung mga butang nga among pagatunan. Among giampo usab ang mga naminaw karon nga naa sa balatian nagmasakiton physical. Among giampo o akong giampo kauban sa mga listeners karon ang ilang kaayuhan o ang imuhang tabang sa unsa man nga paagi nga pag-abot ngadto kanila. Giampo usab namo kadtong nagmaluyahon spiritually nga makabaton o kadasig pinagi sa imong mga pulong ay ilang madunggan o mapanalanginan amahan pinagi sa imong mga pulong among pagatunan usab dinhi sa Tingog sa Reformasyon. Panalangini kini mga station, panalangini ang mga listeners, among giampo gilawang madawat sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, dinhita sa atong pagtuon, usbon ko ang atong text line nga modawat sa imong mga text messages nga dunay questions, adunay mga opinions, ideas ang 0938405-5747 ang atong text line 0938-405-5747. Abli kay Megala, abli ka na alang sa imuhang mga pangutana. Abli ka na alang sa imong pag-invite kung bot kang adunay special visitation or special visit diya sa imuhang lugar, sa imong panimalay. Kung gusto kag special prayer nga paghimuon diya mismo sa imong lugar, andam nga moabot nga na kanimo ang tingog sa reformasyon, kaubanan sa tumaka mga igsuon dinhi sa tingog sa reformasyon, the same time sa Seventh-day Adventist Reform Movement, labi na dinhi sa Tumpulo sa Mindanao. So, abli ka na nga text line alang sa imuhang panginahanglan, higala, labi na gyud sa imuhang spiritual nga pagkinabuhi. Okay, sa gikingon ko na welcome no sa atong portion sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Kung doon na mo'y Biblia, no, doon na ka mo'y Biblia, diya sa imong panimalay, nakakaroon na gapaminaw, sulay o sunod no ang mga versikulo, mga Bible verses nga atong pagagamiton, aron nga mabasa usab nimo sa pagbasa nimo niini, ako nagatuong ang Dios maghatag og dugang nga pagsabot, dugang nga mga pagpasantop pinagi sa balang espiritu, higala, igsoon. Kining ato adri dili kini igo, no, nagkinahanglan usab kamo higala, igsoon og dugang nga pagsusi, no, kay mo ni ginahimo sa mga tinud-anay gayud nga adunay tinguha sa pagkahibalos kamatuoran. Kini ilang gisusi personally sama sa gihimo sa mga taga Tesalonica, higala, igsoon. Matag adlaw ilang gisusi kon tinuod ba ang ilang nadungog nga mga pagtulunan, mga kamatuoran nga giwali ngadto kanila. So muna ang atong pagpalasig nga kaninyo, search the scriptures, no, sa inyong kaugalingon aron nga ang Dios magatabang o maghahatag kaninyo og dugang pa nga mga panalangin, higala og igsoon. Now din hita sa atong topic is all about God's kingdom in this present time. Now ang Dios mga higala pinagi sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pag-anhi ni nga kalibutan, gisgutan na kini. No, ngani, dinhita magsukad sa atong pagtuon sa versikulo 20 o 21 sa Lucas 17. Luke 17 verses 20 and 21. Sa Lucas, manghigala nga sinulat. Din hinato mabasa, unsa pod ang pagtagad sa atong Ginoong Hesukristo nining gitawag o gingharian sa Dios. No, gi-presentar niya ngadto sa mga una, ngadto sa mga Fariseo, ngadto sa mga akadagkuan, lakip usab sa iya mga tinun-an, higala, igsuon ang mahitungod sa gingharian. Sa versikulo 20 nag-ingon, og sa gipangutana siya sa mga Fariseo kun kanus-a ang pag-abot sa gingharian sa Dios. Siya mitubag kanila, ang gingharian sa Dios moabot nga dili pagaubanan sa mga tilimadon o magpapaniid. Versikulo 21, og dili usab sila magaingon di ara o tu ara, kay tanawa ang gingharian sa Dios ana ara sa taliwala ninyo. So din hining mao nga versikulo, higala, igsuon, gibot-bot sa atong Ginoong Hesukristo nga ilang masabdan unsa kininging harian, no, unsa kininging harian nga gisgutan nga kadaghanan niini naninguha usab nga mahimong mahisakop or makaambit, no, gingharian sa Dios, o gi paila sa Dios ngadto kanila nga dili kiniingon nga moabot nga adunay mga tilimandon, adunay mga tigpamaniid. Unya dili pud ni didto ra nga dapit o dinhi ra ba nga dapit nga din atong pagatuon o inyong pag-anhian. Kung dili matud pa dinhi ang gingharian sa Dios, anaa ra taliwala kaninyo. No, so dili dai kini lisod higala igsuon, no? Dili kini lisod ma batnan sa tao tungod kay ang ato ginong Hesus Kristo nagisgot nga anaa ra taliwala ninyo ang gingharian sa Dios. Unsa may bot ipasabot sa atong ginong Hesus niini higala igsuon? So unsa man ding pagi nga kita makahimo sa pagsulod, makahimo sa pagpasakop niini nga gingharian nga matod pa sa atong ginong Hesus Kristo naa ra sa atong taliwala. No, bersikulo 21, kay ang kaitanawa ang gingharian sa Dios anaa ra taliwala ninyo. No, so dili di ay ingon nga malisod ang pagpahisakop niini higala igsuon. No? Ang bersikulo 21 nagsulti. Now, daghan ta sa Juan kapitulo 4 mga bersikulo 20 ngadto sa 24. Duna poy gipasabot ang atong ginong Hesus Kristo dinhi nga kabahin sa gingharian sa Dios. Ingon ang mga baong bersikulo higala, Juan kapitulo 4 mga bersikulo 20 ngadto sa 24. Ang maong mga ginikanan na nagsimba dinhi niining bukira, apan kamo magaingon nga sa Jerusalem ato ang dapit diin kinahanglan ang mga tao adto magasimba. So mo ning giingon ni ginong Isos nga ang gingharian sa Dios dili nga didto rang dapita, dili pod nga dinhi rang dapita, kun dili naa sa matag taliwala, naa sa inyong taliwala. Kun asa man kamo, dunay kahigayunan nga naa ang gingharian sa Dios. So giingon dinhi sa bersikulo 20 nga matud pa diin sa naandan sa mga ginikanan matud pa apan kamo magaingon nga sa Jerusalem ato ang dapit diin kinahanglan nga ang mga tao adto magasimba. Og si Jesus miingon kaniya, babae, tuhoi ako, taliabot na ang takna nga kamo magasimba sa mahan, dili lamang dinhi ra niining bukira ni sa Jerusalem. So ang pagsimba, no, ang pag daig ngadto sa Dios gisgutan nga dili lamang specifically sa isa ka lugar o dapit, labina ginganlan dinhi nga sa Jerusalem lamang. Bersikulo 22 nagingon, kamo magasimba sa wala ninyo hiili, o nagasimba sa wala ninyo hiilhi. Kami nagasimba sa among nailhan, kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. Apan ang takna taliabot o karon mauna nga ang tanan nga mga magasimba or magsisimba, magasimba sa amahan diha sa espiritu o sa kamatuoran, kay kini ang gipangita sa amahan nga maoy managsimba kaniya. So ang gisgutan din himigala, wala naga base sa lugar ngani gisgutan, wala naga base nga dito lamang sa Jerusalem makaplagan sa tao ang gingharian sa Dios, mahimo sa tao ang pagpasakop sa Dios pinagi sa pagday ug pagsimba. Ang gisgutan pahayag sa atong ginong Hesus Kristo ngano nga naa sa taliwala ninyo bisan asa, kay matud pa ang pagsimba o ang magsisimba di ay nga gipangita sa amahang langit nun nga mao'y magsimba kaniya, matud pa sa bersikulo 24, kadtong magasimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. No? So mao ni mga higala, mga igsuon, ang mahimong sakop sa gingharian sa Dios. Mahimong ilhon sa Dios nga iyahang mga sakop or mga anak nga mga babae ug lalaki. Kay lahi man ninging harian sa Dios manghigala mangigsuon. Kay kung mahisakop kanini, ilhon kaniya nga iyang mga anak. No? So sa atong gibasa sa unsa day nga paagi nga mahimo silang mga sakop, mahimong ilhon sa Dios kung sila nagasimba pinagi sa espiritu o sa kamatuoran. Ngani kini nga gingharian higala kang kinsa man ni igahatag sa Dios, no, kang kinsa man ni giigahatag sa Dios. Lucas 12 versikulo 32, Luke 12 verse 32 nagingon. Lucas 12:32. Ayaw na kamo pagkahadlok gamayng panon, kay gikahimutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Wala nagadepende sa lugar, wala nagadepende sa dapit, no, kini nagadepende sa atong pagsimba sa Dios diha sa espiritu og sa kamatuoran. So kung anaa ta diha sa kamatuoran, nagsimba ta diha sa Dios pinagi sa atong lawas kalag og espiritu but pasibot sa kinatibuk-an, ang Dios maga ila kanato nga sakop sa iyang gingharian, no. So ang pinakaimportante nga naa ta sa kamatuoran, unya wala po ni nagadepende sa gidaghanon nga ang gingharian atong mangkon o kita mahisakop niini. Nganuman ang Lucas 12 versikulo 32 nagingon, ayaw na kamo pagkahadlok gamayng panon, no, wala kani nagadep, wala kini nagabase kun unsa kadaghan kundi li igala isuon bisan jutay o gamay nga panon matod sa mga versikulo, kay gikahimutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. No? So, ang importante nga atong kuptan, atong nabatunan ang kamatuoran o atong gisimba ang Diyos sa tinud-anay gayod, diya sa Espiritu, bisan jutay lamang, kahimutan sa Diyos may gala nga igahatag ang maonga iyang gingharian. Bot pasabot atong mabatunan, mahisakop ta niini higala gigsuon. Bisan pa niining presente nato nga kalibutan karon. No, ang wala nagadepende sa lugar, balikon ko. Wala nagadepende sa gidaghanon. Ang importante nga naa sa kamatuoran. Dugang pahayag sa Dios nga atong mabasa sa Mateo 5 versikulo 3 higala gigsuon. Bulahan ang mga kabus sa espiritu. Ha? Gusto ta nga may sakop sa gingharian sa Dios, gusto ta nga makadawat niya ng pagkahisakop, mabatna na to ang gingharian sa Dios bisan pa nining presente nga panahon karon may sakop ta niini. Ha? Ang gingon din ni bulahan ang mga kabus sa espiritu kay ila ang gingharian sa langit. Ila ang gingharian sa Dios higala gigsuon. Kabus sa espiritu ang isgutan. What does it mean? Unsa may kahulugan nining kabus sa espiritu? Usa niini migala ang pagka mapainom sa nun. No? Dili magila siyang kaugalingon nga matarong kaysa uban na ang pagka mapainom sa nun, na ang pagka mapailubon, ang pinakapunto gyud nga gisgutan dinhi. Imong giila ang imong kaugalingon nga ikaw usa ka kabus nga kalag nga nanginahanglan ka og Dios nga maga tabang diya kanimo. Every now and then kinahanglan nato ang tabang sa Dios, kinahanglan nato ang paggiya sa Ginoo tungod kay giila nato nga kabus ta sa atong kaugalingon. Wala tay mahimo igala gisuon. Mo bitaw nga ang Mateo 11 versikulo 20.

0: Kristo. No?
1: Mao na manghigala ang pamaagi aron kita maisakop sa iyang gingharian. Makaambita sa gingharian sa Dios bisan pa niining presente nga panahon karon. No? Wala naglantaw lang ta sa unahan nga diin mahimo tang subject sa gingharian sa Dios. Sakop sa gingharian bisan pa sa atong presente nga panahon karon, posible og mamahimo nga kita nahisakop niini gala kung kita naas kamaturan. Kung kita nagasimba sa Dios diya sa espiritu og sa kamaturan. And then unsa pang gisgutan, gibati nato ang atong pagka ang atong panginahanglan sa Dios. No? Doon na tayo gitawag og kabus diya sa espiritu kay unsa day ang gisgut, unsa ang gisgutan? Bulahan kadtong kabus o bulahan ang mga kabus sa espiritu kay ila ang gingharian sa Dios. No? Usa kini ka agni sa pagsusi sa atong kaugalingon aron atong mailhan. Mobitaw ang salmo nagingon, "Search me, O God. Try me and know my heart." Ngayon tagtabang sa Dios migala nga ipaila ka nato ang atong kaugalingon kay usahay mas dag dili kay usahay, no? Every tibok natong kinabuhi our life mas daghan, mas dako ang pagkahibalo sa Dios compare sa atong kahibalo sa atong kaugalingon migala. Now sa Mateo City 21, kinsa pa, to whom is the kingdom given? Ang kinsa nga, o kinsa ang magkapanag-iya niining gingharian? Kinsa ang mahimong mahisakop niining gingharian sa Dios? Kinsa ang makasulod niining gingharian sa Dios? Igala gigsoon. Sugod niining atong presenting panahon o hangtod niya ng umalabot sa walay katapusan. Mateo City 21 nagingon, dili ang tanan nga magaingon kanako Ginoo-Ginoo bisan pagkatong nagtuo dunay pagtuo sa Dios, dunay pagila sa Dios. Apan dili ang tanan ngano man, dili ang tanan makasulod sa gingharian sa Dios or makasulod sa gingharian sa langit kun dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So doon ay conditions, mangigalag, mangigsoon. Doon ay requirements ang gisgutan din sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Ang requirements is, kadtong nagatuman sa kabubuton sa atong amahan. Though ang kaluwasan is through faith, we are saved. By grace, we are saved through faith. Pinagi sa kining grasya, kita naluwas. O tungod sa grasya, kita naluwas, pinagi sa pagtuo. So ang kaluwasan is grace, favor, unmerited favor. Gift or regalo, gasa, higala, gisuon. Nga atong madawat kung atong tuuhan. Pero ang pagtuo nga gisgutan din ha, higala, gisuon, dili ka na bulag sa atong pagsunod sa kabuton sa Dios. Once nga kita tinudanay nga nituo, konektado ka na sa atong pagsunod sa kabubuton sa Dios. Mao nga ang gisgutan nga nagatawag o nagaingon Ginoo Ginoo, nagasimba. No, nagadaig, nagatawag sa Dios. Pero dili makaambit din ang gingharian. Ngano man kun ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo wala diha ang pagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Mateo City, versikulo 21. Dili ang tanan, magaingon ka nako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagatuman sa kabuton sa akong amahan nga naa sa langit. Igala. So, nindot ang pagpahayag sa atong Ginoong Hesus Kristo may tungod sa iyahang gingharian. Huh? Nga ang matag kalag di ay nga naninguha sa Dios, naninguha sa pagpangita sa Dios, naninguha sa pagbaton or pagkupot sa kamatuoran, pagdawat o pagkinabuhi niini, dili kini igasalikway sa Ginoo. Ang Dios nagapaabot sa matag

Musa nga mudawat sa mga kamatuoran na pinaagi niini sila magasimba ngadto sa Dios aron sila mamahimo niya nga mga anak babae o lalaki higala igsoon. Mo ni ang plano sa Ginoo. No, nga ang tanan makaambit niining pagkainanak sa Dios. Mahimo niyang mga sakop. Ang sakop sa iyang gingharian migala iyang ilhon nga mga anak. No? O mao nga ang tao ang buot niya nga i-address ngadto kaniya sa atong mga pagampo. Ang atong itawag is amahan namo. Kay buot sa Ginoo nga ilhon niya nga mga anak nga lalaki ug babae kantong mudawat higala igsuon. Makaambit niya ng gingharian sa Dios. Pinagi sa pagsimba niya kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Ug dili na to mapahigawas diha ang pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga atong personal nga manluluwas. Unsa may nga atong kanunay nga paglaom sa atong kinabuhi igala igsuon sa atong pagpangalagad. No, sa atong pagtuo diha sa Dios, kita nangalagad diha kaniya ug nagila mahigala nga ang atong Dios nga amahan moy atong amahang langit nun. Tito 2 versikulo 13. Mao ni ang atong paglaom niadtong mga tumutuo diha kang Ginoong Hesukristo. Tito 2 versikulo 13 nagingon nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom. Unsa man na bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ugman luluwas. Mao na ang atong paglaom, kitang mga nituo sa atong Ginoong Hesukristo, nituo nga pinagi kaniya, kita makabaton niya ng grasya sa kaluwasan. No? By grace we are saved through faith. Faith in our God, our Lord Jesus Christ. Ang atong paglaom igala mao ang iyang pagpadayag sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Kanong ato